0: 101 in Open Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7, 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung gido ka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayan kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

0: Mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen ug mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam ug kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Magamping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
1: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
0: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector born diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon ng hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawa sa imong hugaw ug mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig ug sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam ug pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob ug taas nga bukton nga sinina. Limpyohi ug takubi ang mga drum ug uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iyabo ang mga botelya.

0: ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong adlaw sa ito mga suking tigpaminaw, oras na ito karon alas 12:08 sa kaudtohon. Another episode na punta sa Chika o Advokasya. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaninyo tanan og welcome once again sa Chika o Advokasya. Sa dili pa nato sugdan ang atong makahuluganon nga panagchikahanay karong tuha, let us acknowledge of course our hookup stations nga nagpalanog sa atong sibyaanan diha sa ilang mga respective areas. Let us call on 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. Of course, sa 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Okay, o karungod tuha, no, very honored kayo ta, because sa iyang kabisi, no, nani siya sa serbisyo publiko, no, usa ka seasoned servant o legal professional diin ang iyang karera, naglangkob sa legislative, executive o kalikupan ng mga aspeto sa dakbayan sa Sugbo. Tungod sa iyang deep-rooted commitment to...

0: ang lalaking akong gigugma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na duha.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita o biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Spinner, Jeffrey Gabunada. Recording editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing, ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. O New Celebrity Kojic Soap. O niining istasyon. Biktima!
3: Kini si Max Urban.

0: 2016, atong labati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagasoy.
1: Pinahinay niyo ko sa Ginoo nga akong sakit. Tabangan niyo ko sa Ginoo nga ang akong gibati. Ang inahinay niyo ko nga wala.
0: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok og nagsakit ang kutok-kutok. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagasoy karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasoy nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka na to sa Shed Marketing.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: Ako si Jay. Sige nga sakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mopali sa mga butika.
4: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
5: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
4: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
5: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes, unya na diagnose na dyan ka sa doktor nga diabetic ka, halakao na yapon sa tamis o inom soft drinks. Dapat dyan, sayangan sila o palit o DTX 500 o Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar o makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan o palit sa DTX 500 o Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw.

0: Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo.
1: Manaw sa kaninyo.
0: Maigsuon uban sa inyong mga katuyuan sa pagpangandam sa tinuig nga piyesta ni ining parokya. Padayon tang iampo nga kita asin ug kahayag sa atong panahon. Hinumduman ta usab sa atong mga pag-ampo sila nga grabing naapektuhan, nangamatay, nasamdan, nagub-an sa mga panimalay tungod sa makusog na linog sa Southern Mindanao.

nagasunod sa mga pagtulunan sa kinabuhi ni Kristo, mag-ila nga ikaw maoy nagpailawom pagtabang kanamo sa tanang mga

Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Ug wala madugay, mihubas ang sapa tungod kay wala may ulan. Unya, giingnan siya sa Ginoo, lakaw ngadto sa Sarepta, sakop sa Sidon, ug puyo didto. Suguon ko ang usa ka byuda sa pagpakaon kanimo. Busa, miadto siya sa Sarepta. Ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, may usa ka byuda nga nangahoy. Ug gitawag niya ang byuda ug giingnan, palihog dad-i akog jutayng tubig aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babay ug giingnan, hatagi usab ako gamayng pan. Ug miingon ang byuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina og jutay nga lana sa ulibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako og sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Ug miingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo.

0: hangtod nga paulano na sa Ginoo. Milakaw ang byuda, ug gihimo niya ang giingon ni Elias. Ug wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana. Sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, "Kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawadaan sa iyang kaparat, unsaon paman pagpabalik sa kaparat ni ini. Kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang isalibay, ug tunog-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang sudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayod matago. Walay magdagkot og suga, aron taguan lamang sa gantangan, kundili ibutang gayod sa tungtunganan, aron makadanag sa tanan nga anaa sa panimalay. Busa ipadanag gayod ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa inyong amahan nga atua sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mayong hapon, kanatong tanan, mga kaigsuunan. Aniya na kabo sa ikaunom nga adlaw sa Misa Novena aron pagpangandam sa inyong ika usa ka gatos, kanuman og siya.

Tawag og Beatitudes, sinugdanan sa mga gitudlo ni Jesus, samtang si Jesus anaa sa usa ka bungtod ug nagatubang sa iyang mga tinun-an. Karon sumpay gayod no, ang atong nadungog. Diin gigamit ni Jesus ang asin ug kahayag aron paghulagway sa identity og sa buluhaton. Kinsa ang mga tinun-an ug unsa ang ilang buluhaton isip mga sumusunod ni Jesus. Masabtan nato mga kaigsuonan ang maong pamahayag, paghulagway, asin ug kahayag ang iyang mga tinun-an. Tanawa ang structure sa pamahayag. Declarative imperative. Makainom-num pa most basic na English na ay declarative sentences, na ay imperative sentences, kanang mga sentences nga mamahayag. Mamahayag samtang magsugo. Kamo ang asin, kita ang asin, kita ang kahayag. Sa panahon ni Jesus, makita ang paglarawan diha ni anang panahon nga wala pay kuryente. Walay kuryente sa panahon ni Jesus. Og ang asin mao kana ang pinaka epektibo nga pamaagi dili ra, dili lang aron adunay lami ang pagkaon kundili usab aron ma-preserve kini. Okay, asin, di ba familiar man tano, mangaon man tag ginamos, no? Mangaon man siguro mog tinabal, tabagak nga maglutaw sa asin. Kanang tabagak murag hangtod inigbalik ni Kristo di na madunot tungod sa kadaghag asin. Ingon ni ana, sa panahon ni Jesus, preservative ang asin. Gani makadungog siguro mo kang Maria Magdalena. Gitawag ka na siya, gikan sa Magdala. Ang lugar, Magdala, mao ka na ang dapit nga known to preserve its fish. Okay? Asin, maghatag og kalami samtang mo preserbar sa pagkaon. Gigamit ni Jesus ang maong paghulagway nga ang iyang mga tinun-an, sila asin sa ilang kaugalingong panahon, that there is that disciple flavor.

0: pag-ampo sa novena. O Diyos sa among amahan, tinubdan sa kinabuhi ug kasantos, nipili ka kang San Antonio imong buutan nga alagad nga sulundon sa kaputli ug kasantos. Gipuno mo siya sa daghang mga hiyas ug talagsaong mga gasa aron mapadayag ang imong gahom ug himaya. Sa katingalahang paagi, mihimo ka og daghang milagro pinaagi sa iyang pangaliya aron ang mga masakiton mamaayo sa ilang mga balatian, mga bakol makalakaw, mga patay mga banhaw, mga amang makasulti og ang makasasala maghinulsol. Sa tumang pagpaubos aniya kami atubangan sa balaang larawan ni San Antonio aron pinaagi kaniya among ipadangat kanimo ang among mga pag-ampo. Hayagi ang among salabutan, ayuha ang mga sakit sa lawas ug kalag, daniha ang mga makasasala. Balik kanimo, hatagi ug kalinaw ang among panimalay. Ilikay kami sa katalagman og mga kasamok, panalipdi ang mga kabataan batok sa gahom sa dautan, hatagi og kahupayan ang among mga pag-antos. Liguna ang imong simbahan batok sa gahom sa kahingpit, hatagi og kalinaw ang among nasod og labaw sa tanan. Himuwa kaming balaan sama nga ikaw ang balaan sa tanan. San Antonio de Padua, midangop kami kanimo kay ikaw man ang among tigpangama. Dadaa ang among mga pag-ampo sa balaang trono sa Dios. Naglaom kami sa imong panabang. Ayaw pakyasa ang among pagsalig sa imong walay puas nga pangaliya alang sa among kaayuhan ug kaluwasan sa kalag. Atong tubag, San Antonio, tabangi ug iampo kami.
1: San Antonio, tabangi ug iampo kami. Sa panahon nga kami nagmaluyahon sa among pagtuo, wala magpatalinghog sa imong mga pulong, wala magtuman sa imong mga kasuguan, ug nagdumili pagtabang sa mga nanginahanglan. Mag-ampo kita.
2: San Antonio, tabangi ug iampo kami.
1: Sa panahon nga nagmaluyahon ang among lawas sa mga kabalaka, kakulang sa kadasig ug paglaom, ug sa wala namoy pagtagad sa kalagnon ug lawasnong kaayuhan, mag-ampo kita.
2: San Antonio, tabangi ug iampo kami.
1: Sa panahon nga wala kami nagpakita

0: sa among katilingban tungod sa among kaluya, kataspok ug sa wala namoy pagpakabana sa kahiusahan ug kalabuan sa among yutang natawhan, magampo kita.
1: San Antonio Tabangi, iampo kami.
0: Nga ang among mga sakop sa among katilingban mahihiusa unta diha sa pagpatunhay sa kalinaw, kaangayan ug kahiusahan namong tanan, magampo kita.
1: San Antonio Tabangi, iampo kami.
0: Nga ang anaa sa katungdanang publiko magpuyo unta sa sulundong kinabuhing Kristohanon, magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad, magmaaghop, magpailubon ug masinugtanon sa balaod sa Diyos, magampo kita.
1: San Antonio Tabangi, iampo kami.
0: Nga kaming mga dibuto ni San Antonio de Padua musunod unta sa iyang panag-ingnan sa kaputli ug kabalaan, magbaton kanunay sa gugma sa Diyos ug sa iyang simbahan, magampo kita.
1: San Antonio Tabangi, iampo kami.
0: Nga wala untay mahisalaag kanamo padung sa langit nung puloy-anan, ang tanan, lakip ang nahiunang kanamo diha sa pagtuo, makadangat unta sa himaya nga dayon, magampo kita.
1: San Antonio Tabangi, iampo kami.
2: O Dios, amahan ug magbubuhat sa tumang pagsalig, gibayaw namo kanimo ang among mga kasing-kasing ug salabutan. Aron imong dawaton ang tanan nga among panginahanglan. Ikaw ang tuburan sa tanan nga ania kanamo, dugangi paghatag kanamo ug dugang grasya nga among gipangayo. Aron kami masangkap sa tanan namong gikinahanglan sa pag-alagad kanimo ug pagtuman sa imong santos nga kabubuton. Ayaw itugot nga mahilayo kami kanimo, hinunoa tungod sa pangalian ni San Antonio, mahiusa kami kanunay kanimo ug magdayig kanimo sa walay katapusan. Amen.

mga igsoon pagampo kamo. Aron kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. O Dios, makapahimuot unta kanimo ang gasa nga among gihigugma paghalad kanimo.

Diyos nga amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kinabuhi ug kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Santos gayo ikaw amahan o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat pinaagi sa imong anak si Hesukristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw mga tawo alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani akining mga gasa, himo akining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Niyanang gabi nga siya gibudhian mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo og midayeg. Mipikas og mihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kinininyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunaan ug miingon. Dawata kini og Panginoom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini.

Amahan, sa paghandom sa kinabuhi ug kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug pagkayab nganha sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sulod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo karon niining santo ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudoong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima, kansang kinabuhi ug kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawas ug usa ka Espiritu diha ni Kristo. Himuwa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin, uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan na ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir, ni San Antonio de Padua, ug sa tanang mga santos, nga among gisaligan, nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliang nganha kanimo. Itugot, Amahan, na kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo among papa, si Alberto among bispo, uban sa mga pari, diakono, relihiyosa ug relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi, Amahan, ang mga pag-ampo niining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaong kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo.

sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Noong Hesukristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Ang panagdait maanaa kaninyo.

0: Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo dili ko ayo. Aba ni pamulo amo.

Oh Ginoo, tudlo ipinagini Kristo ang magtutudlo. Kami ngay mong gibuhong kang Kristo ang pan nga buhi. Aron sa among paghandom kang San Antonio de Padua.

Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo.

Amigos COVID, tungod kay naaman ni sa tong station nag-advertise, wa di ko motuo pero tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko. Muna nga wa gyud ko mag moinom aning amigos before, but tungod kay nagsige man ko pamati Sir Louie og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko. Muna nga every time Sir Louie nga ning inom ko, lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louie kanang mura magkog kanang mura kogi ang akong mga unod, murag na nga buak, murag